Italijani izlazite li svojih kuća, domova, stanova, vikendica i ostalog, spremalite se vani, dobro se vi obućite i to onako slojevito da se možete po potrebi kasnije raskomoditi, ali sada baš izlazite li, dobro se vi obućite. Van je svega 2 stepena Celzijusa, vjetar trenutno zapadnih smjerova 5 km na sat, vlažnost zraka 81%. Ono, izgleda da će biti lijep dan, ali za sada svega 2 stepena Celzijusa, pa se vi lijepo, fino, dobro utrpajte, ugrnite, nagrnite, zagrnite, da se možete kasnije po potrebi i raskomoćiti. Poledeno je jutros, svega 2 stepena Celzijusa, valjalo bi i malo vatri, eto toliko da se skafa. Kafa skuha i ubijana prva jutarnja studena. Behem Emersu sa vama. Dobro vam jutro, 6.23, još 40 dana.

Pričite li na put, želimo vam lijepu, ugodnu vožnju, želimo vam puno sreće za volanom i da zdravi, veseli, sretni, bezbrižni stignete na svoje destinacije. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanja između vozila, poštujte saobraćajne propise i smanjite gas. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz još uvijek mjestimično klizak, ali prije svega vas pozivamo kroz kanjon rijeke Une na pojačan oprez, pogotovo u jutarnjim satima, kada je mogućni ulazak na divlje životinje na putu. Kroz kanjon rijeke Une postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Na svim ostalim putnim pravcima smanjite gas, držite ustojanje između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Subota je, pred nama je vikend, kako se bude budio dan, očekivati je malo više i pojačanu frekvenciju vozila na cesti, pogotovo jer je ovo produženi prvomajski vikend, očekivati je puno više šetača, planinara, rekreativaca, biciklista, motociklista i ovih čudesa, pa poziv svima vama da pojačate oprez, pažnju, strpljenje, laganini uz svo uvažavanje i poštovanje drugih pješaka, na vozača, vozača, na bicikliste, motocikliste, na planinare, na jednostavno ljude koji će izaći da uzmu čiste have. Dobro jutro, dobri ljudi, 6.25, još 40 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva, tamo će da igra Bosna i Hercegovina.

Jutro se je na većini puteva u Bosni i Hercegovini smanjena frekvencija saobraćaja. Vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju svoja putovanja i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 45 minuta na prelazak granice. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za subotu 2. maj 2026. godine. 40 dana do svjetskog nogometnog prvenstva. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi u nove pobjede. Trenutna temperatura u gradu je 2 stepene Celzijusa, vlažnost zraka oko 75%, vjetar zapadnih smjerova 5 km na sat, dakle skoro da ga i nema. Dobro vam jutro, dobri ljudi, idete li vani? Dobro se obucite, nagrnite se slojevito jer je vani poledeno, svega 2 stepena Celzijusa, vjetar zapadnih smjerova, neka naočala, ali prije svega se vi slojevito obucite da biste se mogli kasnije po potrebi i raskomotiti. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Behim Emir su sa vama, 10 do 7, čuli ste Minu Šehović, smanjite gas, držite ustojanje između vozila i laganini. Pred nama je vikend i to produženi, idemo ga provesti u zdravlju, veselju, rahatluku, zato bezbrižno, lagano, dignite nogu sa papušce na gas, vozite oprezno, kako bude odmicao dan, tako će biti i veća frekvencija vozila, ali više planinara, šetača, trkača, rekreativaca, biciklista, motociklista i ostalog na cestama, na stazama, pa vas pozivamo sviju na pojačanu oprez, pažnju i na najviši nivo podići vozačku i saobraćajnu kulturu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, u 7 prve jutarnje vijesti.

povodom priključilo još toliko ljudi, pa se pred upravnom zgradom našlo oko 3000 ljudi. Prijećenik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, koji je pročitao i proglas sa ovog skupa, koji će biti upućen na više adresa, poručio je kako skup u Zenici potvrđuje da sindikalna borba nije utihnula, te da će biti stalna podrška radnicima ove kompanije. Nova željezara Zenica prošle je sedmice podvukao je odlukom vlasnika ugasila integralnu proizvodnju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trenutno ima nešto manje od 8% udjela u vlasništvu. Sindikat je između ostalog istakao kako je nužno što prije provesti plan preuzimanja od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali i poduzeti korake na poboljšanju statusa svih radnika i kolektivnog ugovora. Podršku radnicima ove kompanije dao je i prijećenik sindikata, koji je istakao kako je tužan zbog povoda, ali sretan zbog činjenice da je ovoliko ljudi došlo kako bi dalo podršku radnicima ove zeničke kompanije, od čijeg opstanka zavisi i sudbina 50.000 ljudi zaposlenih u povezanim kompanijama, prenosi FENA. Region. Evropska komesarka za proširenje kazala je da će Evropska unija u narednom periodu dobiti nove članice, kako je istaknula prva u redu je Crna Gora, a potom i Albanija. Sporazumi o pristupanju novih zemalja u Evropsku uniju sadržat će novu odredbu koja će omogućiti Evropskoj komisiji da primjenjuje sankcije u slučaju nepoštovanja pravila i vrijednosti Unije, dodala je Evropska komesarka. Sporazum o pristupanju Crne Gore bit će prvi koji će uključivati posebne zaštitne mehanizme izvučene iz iskustva sa Mađarskom, dodala je ona. Svijet. Prijećenik Ukrajine potpisao je zakon o produženju ratnog stanja i opšte mobilizacije do 2. augusta, objavljeno je na internet stranici Vrhovne vlade. U dokumentu se navodi da zakon stupa na snagu u ponedjeljak 4. maja. Ratno stanje i opšta mobilizacija uvedeni su u Ukrajini 24. februara 2022. godine, ali od tada je taj režim produžen u više navrata. Sport. Adnan Bašić podnio je ostavku na mjesto selektora seniorske ženske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. On je poslao pismo Upravnom odboru Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Gospodinu Adnanu Bašiću se zahvaljujemo na angažmanu i doprinosu na čelu ženske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Adnan Bašić preuzeo je našu selekciju u vrlo teškim momentima za savez i reprezentaciju i dao svoj maksimum. Još jednom koristimo priliku da mu se zahvalimo na svemu učinjenom i želimo mu mnogo sreće i uspjeha u karijeri kao i u privatnom životu, poručili su iz Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 2. maja u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Po centralnim i istočnim područjima Bosne može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni Celzijusa. Vrijeme će na ljude djelovati povoljnije nego proteklih dana, pa će se većina osjećati dobro. Prilikom izlaska preporučuje se primjereno odjevanje.

0: Najtoplije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, šalju Eurokop, građevinski radovi i kafe pizzerija La Una, Bosanska otoka.
1: Srdačne čestitke za 1. maj, praznik rada i solidarnosti, upućuje Vrtni centar Flora F.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Što si dalje, sve te više volim.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa sam će željo danas na teren. Bratstvo sutra igra na Adama, Slogače u Novi Travnik, djevojke u ovom kolu neće imati takmičarskog nastupa. Na premijer ligaškim terenima mostarski dvojac juče upisao pobjede, danas u Prijedoru bitka za opstanak. U NBA ligi Lakersi riješili Houston i prošli dalje. Od nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa samo će Željezničar danas na teren. Želje će u okviru 14. kola prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona danas od 17 sati gostovati u Polju kod Sazina, bit će gost ekipe Mladosti. Na drugoligaškom zapadu Federacije BiH igrat će se utakmice 21. kola. Bratstvo će sutra od 17 sati u duelu dvije posljednje plasirane ekipe dočekati ekipu Rudara iz Hambile, dok će Sloga na daleko gostovanje put Novog Travnika. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige dvije utakmice su već odigrane. U Mostaru Velež je na areni rođenih sa 1-0 slavio nad Radnikom iz Bijeljine, dok je Zrinski pod Bijelim Bregom sa 2-0 slavio nad Željezničarom. Danas od 16 sati u Prijedoru Rudar u derbiju za opstanak u ligi dočekuje Posušje, dok će po svjetlima reflektora u Doboju 20:45 Sloga dočekati Široki Brijeg. Derbi susret igra se sutra na Asim Ferhatović Hase stadionu, kada će u utakmici za prestiž Sarajevo dočekati ekipu Borca. Pod NBA obručima Los Angeles Lakersi su na pogon veterana i kralja LeBron Jamesa slavili nad Houston Rocketsima 98-78 i došli do četvrte pobjede. Ukupno sa 4-2, Lakersi su prošli dalje. Dalje je večeravno prošla Oklahoma, koja je Phoenix Sunsu podarila metlu, bilo je 4-0. San Antonio, Sparci idu dalje, slavili su 4-1 nad Portlandom, a svakako iznadženje.

Vi ste na 97,5 MHz. Ovo je subota, 2. maje 2026. godine. Jutarnji program Radija Bosanska Kruba. Jutro samo u 6 smo vam savjetovali da se slojevito obučete za one koji su bili ranoranioci ovog 2. majskog jutra. Jutro se bilo svega 2 stepena Celzijusa, a osim u Bosanskoj Krupi, jutro se svega 2 stepena bilo i u Srebrenici, Sokocu, Sanskom mostu. U Jajcu bilo 4, Livnu 5, Sarajevu i Bihaću 6, Banja Luci, Prijedoru 7, Tuzli 8, Trebinju 9, najtoplije jutro u Mostaru 14 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za danas većinom očekuju, predviđaju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka će biti u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom od 14 do 20 stepeni Celzijusa. Kod nas je jutro u 6 bilo 2, pa onda kasnije bilo 4, pa 8, sada je 12 stepeni Celzijusa. U onom najtoplijem dijelu dana, tamo od 12 do 17 sati, bit će i do 20 stepeni Celzijusa. Sve će to kvariti na momente pojačana vjetar sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Neke jaknice ipak preko ramena, treba ćemo.

to ćemo mi čuti tada tu pjesmu koja je nastala, pjevuje Lokomotiva, naš Tifa, a posvećena herojima obrane Sarajeva, predvođene Draganom Vikićem. Ponesi zastavu bijelu ko haljinu, ponesi zastavu od Bosne Vikiću. Bili su to teški dani, bio je kidnapovan i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Naleteli su avioni nad Sarajevom, ušli su tenkovi, ušli su transporteri, no hrabri branioci Sarajeva su sve to uspjeli izdržati, vratiti agresore, na kraju uspjeti u razmjeni osloboditi i predsjednika predsjedništva Rahmetli Aliju Izetbegovića. Pitanje je da je tog dana pala prestolnica, šta bi bilo dalje sa međunarodno priznatom državom Bosnom i Hercegovinom. U tim teškim danima kada su agresori, okupatori bili došli do same zgrade predsjedništva, mnoge zgrade su zapaljene u Sarajevu, između ostalog i zgrada pošte kada je bez telefonskih usluga, bez ikakvog habera glasa ostalo 45.000 stanovnika koji nisu mogli da znaju šta im je sa familijama, šta im je sa rodbinom, prijateljima, saradnicima, drugovima iz drugog dijela grada. Upravo tada je počela i opsada prestolnice jednog grada, nezapamćena od drugog svjetskog rata u samom srcu civilizirane Evrope. Ide pjesma posvećena braniocima Sarajeva i simbolu odbrane Sarajeva Draganu Vikiću.

0: Tako je to bilo prije 34 godine, ponesi zastavu, pobjedu Slaviću, ponesi zastavu od Bosne Vikiću. 34 godine poslije, za 40 dana na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju Zlatni Ljiljani, igraju Bosanski Zmajevi, igra Bosna i Hercegovina. Čuli ste jutros bilo 2, da će preko dana biti 20 stepeni Celzijusa. Čuli ste jutros Minu Šehović i stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kako se bude budio dan, tako će biti puno više učesnika u saobraćaju, i vozača, i pješaka, biciklista, motociklista, alpinista, planinara, rekreativaca, pa poziv svima vama da jednostavno u duhu ovih majskih dana provedete dan lagadnini, da usporite, da smanjite gaz, da uživate u lijepom danu. Ide Mina Šehović, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, a onda dalje tokom dana ćete biti u društvu sa našom Ernom Ređić. Ostajte nam živi, zdravi, sretni, veseli u slobodnoj Bosni i Hercegovini.
1: Jutros je na većini puteva u Bosni i Hercegovini smanjena frekvencija saobraćaja. Vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju svoja putovanja i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 45 minuta na prelazak granice. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 1. maja u 85. godini života na Hiret preselila Balkić, rođena Šabić, Sulejmana Kada sa Ostružnice. Dženaza Balkić Kadi kreće ispred porodične kuće na Ostružnici u subotu 2. maja poslije ikindije namaza. Ukop će se obaviti na mezariju Brdo, Ostružnica u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni sinovi Izet, Husein i Mirzet, kćerke Fatima, Halima, Nermina, Emina i Izeta, snahe, zetovi, unučad, prunučad, familije Balkić i Šabić,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Računovodstveni servis Eurofin DOO Bosanska Krupa nudi sve vrste računovodstvenih usluga za sva pravna i fizička lica, te poresko i finansijsko savjetovanje.
1: Za one koji žele da pokrenu vlastiti posao, naš tim rado će pomoći i dati savjet pri registraciji obrta, trgovačkih i ugostiteljskih radnji, te društava sa ograničenom odgovornošću.
0: Za sve naše klijente, u saradnji sa našim partnerom, Eurotel BH DOO Bihać, koji je ovlašteni servis za prodaju i servis fiskalnih uređaja, obezbjeđujemo mogućnost kupovine na rate fiskalnih uređaja, POS programa i ostale POS opreme za bilo koju vrstu djelatnosti. Sve na jednom mjestu.
1: Nalazimo se u ulici 511 slavne Brdske brigade bez broja preko puta robne kuće. Kontakt telefon 037 471 603.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: čestitamo Međunarodni praznik rada, 1. maj, svim građanima grada Bosanska Krupa, osnovna škola Otoka.
1: Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima grada Bosanska Krupa, upućujemo iskrene čestitke. Poljoprivredna apoteka Agro Ramić.

0: povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada. Svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke. Ribnjak, Kemin, Potok.
1: Iskrene čestitke povodom Međunarodnog praznika rada 1. maja svim građanima grada Bosanska Krupa upućuje Banja Lučki Ćevapi, a mi...

0: povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućemo iskrene čestitke. Autopraona sjaji!
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno svojim kupcima, iskrene čestitke povodom praznika rada upućuje pekara Veli.

0: Čestitamo 1. maj, dan rada, s ponosom i zahvalnošću. Restoran La Italiana.
1: Najtoplije poruke za međunarodni praznik rada šalje Kafe bar Maršal.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 1. maja u 85. godini života na Hiret preselila Balkić, rođena Šabić, Sulejmana Kada sa Ostružnice. Dženaza Balkić Kadi kreće ispred porodične kuće na Ostružnici u subotu 2. maja poslije ikindije namaza. Ukop će se obaviti na mezariju Brdo, Ostružnica u 17 sati i 30 minuta. Ožalošćeni sinovi Izet, Husein i Mirzet, čerke Fatima, Halima, Nermina, Emina i Izeta, snahe, zetovi, unučad, prunučad, familije Balkić i Šabić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Sumnjičeni poveo sa sobom nakon događaja, pronađeno je nepovrijeđeno i nalazi se pod brigom stručnih službi. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Očekuje se da će više detalja o ovom slučaju biti poznato nakon završetka obdukcije i daljih istražnih radnji. Region. Hrvatska policija je uhapsila tri mlađe osobe, među kojima su dvojica maloljetnika, zbog sumnje da stoje iza vala lažnih dojava o bombama koje su posljednjih sedmica izazvale uznemirenost širom zemlje, a obuhvatile su stotine škola, vrtića i drugih javnih ustanova u Hrvatskoj. Maloljetniku iz Zagreba određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, prenosi FENA. Hrvatski premijer Andrej Plenković čestitao je policiji i stručnjacima za kibernetički kriminal koji su poduzeli maksimalne napore da se identificiraju osobe koje stoje iza lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Svijet. Turska policija sukobila se sa demonstrantima koji su pokušali da marširaju prema Istanbulskom trgu da bi obilježili Međunarodni dan radnika. Nakon što su vlasti zabranile okupljanja u toj oblasti, javili su lokalni mediji. Nekoliko demonstranata je prebačeno u sjedište policije, a pojedini su prijavili da su zadobili povrede dok su privođeni. Francuski ministar vanjskih poslova u petak je ponovo potvrdio da Francuska ne učestvuje u ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana. Francuska nije ušla u rat od početka ove krize, rekli smo to budući da ciljevi nisu jasno definisani i da se operacije sprovode izvan okvira međunarodnog prava. Za Francusku jednostavno nije bilo zamislivo da učestvuje, rekao je francuski ministar vanjskih poslova, a prenosi FENA. On je naglasio potrebu da se spriječi nastavak neprijateljstava u okviru pregovora. U izraelskim napadima u Južnom Libanu ubijeno je 12 ljudi, a 25 ozlijeđeno, saopćilo je Ministarstvo zdravstva. Iako je tehnički na snazi primirje, neprijateljstva se nastavljaju svakodnevno. Američki predsjednik je objavio prekid vatre sredinom aprila nakon razgovora sa izraelskim premijerom i libanskim predsjednikom, prenosi FENA. Sport.
1: Od četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa samo će Željo danas na teren. Bratstvo sutra igra na Adama, Sloga će u Novi Travnik. Djevojke u ovom kolu neće imati takmičarskog nastupa. Na premijer ligaškim terenima mostarski dvojac juče je upisao pobjede, danas u Prijedoru bitka za opstanak. U NBA ligi Lakersi riješili Houston i prošli dalje. Od nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa samo će Željezničar danas na terena. Želje će u okviru 14. kola prve nogometne lige Unsko-sanskog kantona danas od 17 sati gostovati u Polju kod Sazina, bit će gost ekipe Mladosti. Na drugoligaškom zapadu Federacije BiH igraće se utakmice 21. kola. Bratstvo će sutra od 17 sati u duelu dvije posljednje plasirane ekipe dočekati ekipu Rudara iz Hambile, dok će Sloga na daleko gostovanje put Novog Travnika. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige dvije utakmice su već odigrane. U Mostaru Velež je na areni rođenih sa 1-0 slavio nad Radnikom iz Bijeljine, dok je Zrinski pod Bijelim Brigom sa 2-0 slavio nad Željezničarom. Danas od 16 sati u Prijedoru Rudar u derbiju Za opstanak u ligi dočekuje posušje.

dok će po svjetlima reflektora u doboju 20:45 Sloga dočekati Široki Brijeg. Derbi susret igra se sutra na Asim Ferhatović Hase stadionu, kada će u utakmici za prestiž Sarajevo dočekati ekipu borca. Pod NBA obručima Los Angeles Lakersi su na pogon veterana i kralja LeBron Jamesa slavili nad Houston Rocketsima 98.

0: Sansu podarila metlu, bilo je 4-0. San Antonio, Sparci idu dalje, slavili su 4-1 nad Portlandom, a svakako iznenađenje, Minnesota izbacila Denver i Jokića sa 4-2. Trenutno je 3-3 u susretima između Detroita i Orlanda, odnosno Toronta i Clevelanda.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 14 i 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekli period. Stabilno i sunčano vrijeme bez padavina ugodno će djelovati na većinu stanovništva. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Računovodstveni servis Eurofin DOO Bosanska Krupa nudi sve vrste računovodstvenih usluga za sva pravna i fizička lica, te poresko i finansijsko savjetovanje.
1: Za one koji žele da pokrenu vlastiti posao, naš tim rado će pomoći i dati savjet pri registraciji obrta, trgovačkih i ugostiteljskih radnji, te društava sa ograničenom odgovornošću.
0: Za sve naše klijente, u saradnji sa našim partnerom, Eurotel BH DOO Bihać, koji je ovlašteni servis za prodaju i servis fiskalnih uređaja, obezbjeđujemo mogućnost kupovine na rate fiskalnih uređaja, POS programa i ostale POS opreme za bilo koju vrstu djelatnosti. Sve na jednom mjestu.
1: Nalazimo se u ulici 511 Slavne Brdske brigade bez broja, preko puta robne kuće. Kontakt telefon 037 471 603.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima.

0: povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada. Svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke. Ribnjak, Kemin, Potok.
1: Iskrene čestitke povodom Međunarodnog praznika rada 1. maja svim građanima grada Bosanska Krupa upućuje Banja Lučki Ćevapi, a mi

0: Najtoplije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, šalju Eurokop, građevinski radovi i kafe pizzerija La Una, Bosanska Otoka.
1: Srdačne čestitke za 1. maj, praznik rada i solidarnosti, upućuje Vrtni centar Flora F.

0: Čestitamo 1. maj, Dan rada, s ponosom i zahvalnošću. Restoran La Italiana.
1: Najtoplije poruke za međunarodni praznik rada šalje Kafe bar Maršal.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Računovodstveni servis Eurofin DOO Bosanska Krupa nudi sve vrste računovodstvenih usluga za sva pravna i fizička lica, te poresko i finansijsko savjetovanje.
1: Za one koji žele da pokrenu vlastiti posao, naš tim rado će pomoći i dati savjet pri registraciji obrta, trgovačkih i ugostiteljskih radnji, te društava sa ograničenom odgovornošću.
0: Za sve naše klijente, u saradnji sa našim partnerom, Eurotel BH DOO Bihać, koji je ovlašteni servis za prodaju i servis fiskalnih uređaja, obezbjeđujemo mogućnost kupovine na rate fiskalnih uređaja, POS programa i ostale POS opreme za bilo koju vrstu djelatnosti. Sve na jednom mjestu.
1: Nalazimo se u ulici 511 Slavne Brdske brigade bez broja, preko puta robne kuće. Kontakt telefon 037 471 603.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Tog dana na samom početku opsade Sarajeva, glavni grad bio je izložen snažnom vojnom napadu s ciljem zauzimanja ključnih državnih institucija i potpunog slamanja otpora. Meta napada bile su zgrade od presudnog značaja, uključujući predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, koje je predstavljalo političko srce države. Intenzivni sukobi vodili su se u samom centru grada, dok su građani, policija i pripadnici teritorijalne odbrane pružali otpor daleko nadmoćnijim snagama. Uprkos haotičnim i teškim uslovima, branioci Sarajeva uspjeli su zadržati kontrolu nad ključnim tačkama i spriječiti planove o brzom zauzimanju grada. Ovaj dan označio je prekretnicu jer je postalo jasno da će Sarajevo pružiti dugotrajan otpor uprkos svim izazovima. 2. maj danas ostaće simbol hrabrosti i odlučnosti običnih ljudi koji su u najtežim trenucima stali u odbranu svog grada i države. To je datum koji podsjeća na cijenu slobode, ali i na snagu zajedništva koje je omogućilo opstanak Bosne i Hercegovine. Obilježavanje ovog dana svake godine nosi snažnu poruku, a to je da sjećanje na prošlost nije samo čin poštovanja prema žrtvama i braniocima, već i opomena o važnosti očuvanja mira, stabilnosti i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Muškarac osumnjičen za ubistvo žene u sarajevskom naselju bit će tokom dana predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno je iz tužilaštva. Istovremeno danas će biti obavljena i obdukcija tijela ubijene, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. Podsjetimo, jučer je u sarajevskom naselju došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradala žena. Policija je ubrzo nakon toga lišila slobode muškarca inicijala TP 1977. godište, koji se dovodi u vezu sa ovim krivičnim djelom. Dijete koje je osumnjičeni poveo sa sobom nakon događaja pronađeno je nepovrijeđeno i nalazi se pod brigom stručnih službi. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Očekuje se da će više detalja o ovom slučaju biti poznato nakon završetka obdukcije i daljih istražnih radnji. Region. Hrvatska policija je uhapsila 3 mlađe osobe, među kojima su dvojica maloljetnika, zbog sumnje da stoje iza vala lažnih dojava o bombama koje su posljednjih sedmica izazvale uznemirenost širom zemlje, a obuhvatile su stotine škola, vrtića i drugih javnih ustanova u Hrvatskoj. Maloljetniku iz Zagreba određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, prenosi FENA. Hrvatski premijer Andrej Plenković čestitao je policiji i stručnjacima za kibernetički kriminal, koji su poduzeli maksimalne napore da se identificiraju osobe koje stoje iza lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Svijet. Turska policija sukobila se sa demonstrantima koji su pokušali da marširaju prema Istanbulskom trgu da bi obilježili Međunarodni dan radnika. Nakon što su vlasti zabranile okupljanja u toj oblasti, javili su lokalni mediji. Nekoliko demonstranata je prebačeno u sjedište policije, a pojedini su prijavili da su zadobili povrede dok su privođeni. Francuski ministar vanjskih poslova u petak je ponovo potvrdio da Francuska ne učestvuje u ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana. Francuska nije ušla u rat od početka ove krize, rekli smo to budući da ciljevi nisu jasno definisani i da se operacije sprovode izvan okvira međunarodnog prava. Za Francusku jednostavno nije bilo zamislivo da učestvuje.
rekao je francuski ministar vanjskih

0: ih poslova, a prenosi Fena. On je naglasio potrebu da se ispriječi nastavak neprijateljstava u okviru pregovora. U izraelskim napadima u Južnom Libanu ubijeno je 12 ljudi, a 25 ozlijeđeno, saopćilo je Ministarstvo zdravstva. Iako je tehnički na snazi primirje, neprijateljstva se nastavljaju svakodnevno. Američki predsjednik je objavio prekid vatre sredinom aprila nakon razgovora sa izraelskim premijerom i libanskim predsjednikom, prenosi Fena. Sport.
1: Od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa samo će željo danas na teren. Bratstvo sutra igra na Adama, Sloga će u Novi Travnik. Djevojke u ovom kolu neće imati takmičarskog nastupa. Na premijer ligaškim terenima Mostarski dvojac juče upisao pobjede, danas u Prijedoru bitka za opstanak. U NBA ligi Lakersi riješili Houston i prošli dalje. Od nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa samo će Željezničar danas na teren. Želje će u okviru 14. kola prve nogometne lige Unsko-sanskog kantona danas od 17 sati gostovati u Polju kod Sazina, bit će gost ekipe Mladosti. Na drugoligaškom zapadu Federacije BiH igrat će se utakmice 21. kola. Bratstvo će sutra od 17 sati u duelu dvije posljednje plasirane ekipe dočekati ekipu Rudara iz Hambile, dok će Sloga na daleko gostovanje put Novog Travnika. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige dvije utakmice su već odigrane. U Mostaru Velež je na areni rođenih sa 1-0 slavio nad Radnikom iz Bijeljine, dok je Zrinski pod Bijelim Brijegom sa 2-0 slavio nad Željezničarom. Danas od 16 sati u Prijedoru Rudar u derbiju za opstanak u ligi dočekuje Posušje, dok će po svjetlima reflektora u doboju 20:45 Sloga dočekati Široki Brijeg. Derbi susret igra se sutra na Asim Ferhatović Hase stadionu, kada će u utakmici za prestiž Sarajevo dočekati ekipu Borca. Pod NBA obručima Los Angeles Lakersi su na pogon veterana i kralja LeBron Jamesa slavili nad Houston Rocketsima 98-78 i došlo do četvrte pobjede. Ukupno sa 4-2, Lakersi su prošli dalje. Dalje je večeravno prošla Oklahoma, koja je Phoenix Sunsu podarila metlu, bilo je 4-0. San Antonio Spurs idu dalje, slavili su 4-1 nad Portlandom, a svakako iznenađenje, Minnesota izbacila Denver i Jokića sa 4-2. Trenutno je 3-3 u susretima između Detroita i Orlanda, odnosno Toronta i Clevelanda.
0: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekli period. Stabilno i sunčano vrijeme bez padavina ugodno će djelovati na većinu stanovništva. Ugodan ostatak dana.

0: ugašena.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, reprizni program.
1: A sa mnom su trenutno ovdje u studiju Tofik Sedić i Sedin Bigić. Povod za njihovo gostovanje u programu Radija Bosanska Krupa jeste dokumentarni film, odnosno premijera dokumentarnog filma Sedina Bigića pod nazivom Put tišine protiv zaborava. Premijera filma je u organizaciji udruženja Marš Mira i bit će u ponedjeljak u 19 sati u velikoj sali Doma kulture. Tofko i Sedine, dobro nam došli.
2: Bolje vas našli.
3: Hvala, bolje vas našli.
1: Tofik, vas bih zamolila, ako može, evo u prvom ovom obraćanju, da nam kažete nešto više općenito o udruženju i svakako evo u promociji filma i naravno šta to za vas znači kao jednog učesnika koji već godinama ide putem Marša Mira.
2: Ja prvo htio pozdraviti vas u studiju i sve slušalce radija. Udruženje već dugi niz godina, znači, organizuje odlazak na Marš Mira iz Bosanske Krupe, datira od 2018. godine kad je osnovano. Zadnjih par godina izuzetno mogu pohvaliti i reći da imamo velik broj učesnika, gdje je to 100 ili više učesnika na Marš Mira iz Bosanske Krupe, ali i iz nekih drugih mjesta gdje mi ne vidimo nikakav problem, znači ljudima dajemo slobodu da mogu i iz drugog grada ići s nama. Ovo danas zbog čega smo tu jeste premijera dokumentarnog filma u režiji našeg Sedina Begića, gdje je Sedin učesnik zadnje dvije godine Marša Mira, putovao je sa nama, prošao je stazu dugu preko 100 km, vidio sve kao što smo i mi ostali, ja sam duže godina pješačio, i gdje je on sam sjetio se te ideje i kroz te dvije godine zabilježio neke trenutke, da snimcima, da li slikama, i došao na ideju da bi napravio ovaj dokumentarni film o putu učesnika iz našeg grada, iz našeg udruženja, na stazi Marša Mira, Nezok Potočari. Naravno, ovo je u organizaciji našeg udruženja Marš Mira. Ja bih želio da pozovem sve ljude da dođu na ovu premijeru u ponedjeljak od 19 sati u velikoj sali Doma kulture. Naravno, premijera ulaz se ne plaća, tako da su svi dobrodošli, i da bi to naravno imalo za finu jednu večer, da ispunimo salu Doma kulture. Pored premijere dokumentarnog filma imat ćemo proširen program gdje ćemo imati dva gosta iz Srebrenice. To je Suljo Čekanović, to je predsjednik inače pododbora za organizaciju glavnog Marša Mira, gdje će nam se on obratiti u jednom kratkom času historije, da kažem, o svom preživljavanju u genocidu, u putu spasa tadašnjem. I druga osoba će biti Ahmed Mehmedović, gdje je napisao knjigu Srebrenica ožiljci, gdje će to biti isto jedan vid premijere te njegove knjige ovdje kod nas u Bosanskoj Krupi. To će biti naši gosti, gdje ćemo ih ugostiti, gdje će on upotpuniti ovu večer, i onda poslije toga ćemo pogledati premijeru filma i zaokružiti večer s tim bogatim programom.
1: Tofik, hvala vam puno što ste nas uputili i dali prve i osnovne informacije kada je u pitanju i sama promocija filma, svakako i promocija knjige. Sedine, kako se vi osjećate ovdje u studiju, šta za vas svakako znači ovaj film, naravno, koji ste dokumentovali, za koji ste, kako smo mogli čuti od Tofika, vi ste, dok ste bili učesnik marša za dvije godine,

0: Nisam ja lično znao za predsjednika pododbora sudu.
1: Dakle, nije bilo od početka planiran, to se tek
0: kasnije. Tako je, to je sve od prošle godine organizacije pa do odlaska i toka samog marša i završetka i godišnjice genocida. Tako da smo ostali u dobrom kontaktu, znači stvorili neko novo, da kažem, poznanstvo, ako mogu reći, ako Bog da u budućem, znači, smislu i prijateljstvo. I naravno, taj čovjek nam je puno pomogao i puno nam značio za samu organizaciju logora naših u toku marša prošle godine 2025. I taj čovjek je sam proživio taj put smrti, da kažem, tad u toku dešavanja i sam se, hajmo reći, ponudio da će nam, ako Bog da, jedne prilike doći u našu Bosansku Krupu i da će nam održati jedan čas historije svog preživljavanja. I mi smo to planirali, znači da to održimo, da pozovemo čovjeka tog, ali evo, uz ovu premijeru filma, htjeli smo da program te večeri u ponedjeljak bude dosta bogatiji, tako da smo pozvali našeg prijatelja Sulju iz Srebrenice i samim tim pozvali još nekog s njim da dođe ako on smatra da ima. On je ponudio ovoga Ahmeda Mehmedovića koji je napisao knjigu koji je isto o žiljici Srebrenice. Tako da mislim da će to biti jedna lijepa večer gdje će svi koji dođu, znači, moći da čuju od onih stvari preživljavanja kako je tim ljudima bilo. To će odnositi, znači, na sve ljude, nebitno što je samo on proživio, to što će on pričati, do promocije knjige koja nosi sam takav naziv i do filma Puta učesnika Marša Mira, našeg udruženja, na Maršu Mira Nezuk Potičari.
1: Tofik, hvala vam puno na izdvojeno vremenu i svakako ja bih na dodatnim informacijama i pojašnjenju kada je u pitanju i promocija filma i promocija knjige koja, kao što ste mogli čuti, poštovani slušalci, nije bila planirana od samog početka, nego su organizatori evo naknadno dobili tu informaciju i naravno odlučili svakako da gospodina ugoste u Bosanskoj Krupi i da i Krupljani imaju priliku da čuju kako je to u istinu, da ponovimo, dakle, kako je to, nažalost, sve bilo u Srebrenici. Sjedine pitanje za tebe bi bilo, koja bi bila osnovna i glavna nekako poruka sa tvoje strane gledišta svima onima koji će gledati taj dokumentarni film?
2: Pa ovako, sam cilj Marša Mira je u stvari prodavanje počasti žrtvama genocida i prolazak trasom smrti. Što se tiče, znači, cilja filma je, glavni cilj filma je taj da prikažemo sve to, da kažem, u kompletu jednom i da ljudi imaju uvid u dešavanja na samom Maršu Mira i da ih privučemo da oni odluče se i sami da prođu taj put koji bi definitivno, znači, svaki građanin Bosne i Hercegovine trebao da prođe.
1: Sedine, hvala vam puno. Evo, ja bih Tofiku za kraj prepustila i završnu riječ.
0: Ja bih želio prvo da se zahvalim našem Sedinu na ogromnom i velikom trudu i njegovoj ideji i gdje mislim da će to stvarno biti jedna velika stvar za naše udruženje, za našu omladnu i za sam pokazatelj djeci, mladima, pa i svima koji nisu nikad išli na put Marša Mira. S tim, znači, mislim da ćemo postići velik broj, iako mi u zadnjih par godina, kao što sam već objasnio, imamo velik broj učesnika i velik broj zainteresiranih osoba, znači svih populacija. I želio bih, ako Bog da, da se zahvalim i ispred udruženja i u svoje lično ime i Sedinu i svi

0: svim našim donatorima, privrednicima koji ih nam pomažu, da je to i za organizaciju, a i za sve ostale znači, aktivnosti i naravno i za ovu promociju gdje naravno to mi sami ne bi mogli. Ja se ovim putem njima zahvaljujem i u ime udruženja organizacije i u svoje lično ime gdje ćemo mi samim tim se onaj i njima tu večer na jedan prigodan način i zahvaliti.
1: Tofik, hvala još jednom i naravno evo također svi smo vrlo zahvalni kao građani, kao državljani Bosne i Hercegovine da se njeguje ta kultura sjećanja i naravno da se nikada nikome ne ponovi Srebrenica, ali naravno da se nikada to i ne zaboravi. Sedine, neka završna riječ.
2: Pa ja bih prije svega zahvalio se radiju Bosanska Krupa na ustupljenom vremenu da putem vas pozovemo sve ljude da dođemo da skupa zajedno prije svega dočekamo gosti Srebrenice, da poslušamo njihove priče, njihove životne događaje i da, da kažemo na kraju pogledamo i film, jel? Šta još da kažem, ja volim više biti s druge strane kamere, s druge strane mikrofona i da svojim dijelima prikažem sve ono što sam zamislio.
1: Sedine Tofik, još jednom hvala što ste došli u našu emisiju, naravno u program Radija Bosanska Krupa, da podijelite sa nama osnovne informacije, da najavimo premijeru filma, dakle, koja je u ponedjeljak u 19 sati, Velika sala Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Svi ste, naravno, dobro došli i da, također vrlo bi dobro bilo da se svi tamo nađemo, jer mislim da u ponedjeljak nema boljeg mjesta u to vrijeme na kojem bismo trebali biti osim Velike sale Doma kulture.

Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni mozaik, a sa vama je Sihada Krželić. Danas ćemo govoriti o izložbi likovnih radova umjetnice i prosvjetne radnice Emire Ramić, koja je imala i humanitarni karakter, a kojoj se je pridružio i Husein Osmanagić Crni iz Bosanske Krupe. Izložba je održana u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Također ćemo pomenuti i mladog umjetnika Emira Turomanovića, koji je predstavio Bišćanima svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Moj krajolik. Također i bosansko-hercegovački glumac, voditelj, pjevač i pisac Aldin Tucić postigao je veliki uspjeh objavivši knjigu pod nazivom Vrisak sjećanja i o tome ćemo svakako govoriti. U nastavku pominjemo i Sarajevski sajam knjige i kome je to dodijeljena nagrada te kako je sajam zatvoren. Pomenut ćemo i Viljama Šekspira, koji ostaje najzagonetnija i najuticajnija figura u historiji svjetske književnosti. I za kraj, Meša Selimović, koji ostaje zapamćen kao jedan od najznačajnijih pisaca 20. stoljeća na ovim prostorima, a svima nama dobro poznat. Kao i uvijek, svakako na samom početku ide jedna pozdravna pjesma.

breskve nežnu i sramežljivu, setno sivu, nepogrešivu. Roze

0: Znaće Bog, doslikaću portret života svog.
1: Izložba likovnih radova umjetnice i prosvjetne radnice Emire Ramić i Huseina Osmanegića Crnog održana je u Maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Prisutni su imali priliku na simboličan način kupovinom likovnih radova donirati prilog za udruženje oboljelih od karcinoma mimoza. Emira Ramić rođena je u Bosanskoj Krupi, a trenutno djeluje i radi u Velikoj Britaniji. Zaljubljenica je umjetnost, humanost i rad sa djecom. Emira je, kako navodi, već dugi niz godina imala želju da održi izložbu u Bosanskoj Krupi i taj trenutak je napokon došao. Husein Osmanagić Crni rođen je 5. septembra 1959. godine u Bosanskoj Krupi, a interes za crtanje pokazuje još u osnovnoj školi. Osmanagićeva djela rezultat su mašte i pogleda na okolinu, što se može vidjeti u djelima gdje prikazuje pejzaže i mrtvu prirodu. Izlagao je više puta kolektivno, te je imao i jednu samostalnu izložbu u Bosanskoj Krupi. Izložba je održana u ugodnoj atmosferi zaljubljenika u umjetnost i svakako sugrađana koji su zainteresovani za djela i rad umjetnice Ramić, koja s ponosom predstavlja naš grad i našu državu drugim kulturama, ljudima i zemljama.
2: Moj se rad svodi najviše na našu Bosnu i Hercegovinu, našu tradiciju, našu kulturu. Jedan veći

0: Najveći broj mojih radova je posvećen Srebrenici. U moj svaki rad je ulijeven moj veliki trud i moja misao, moji osjećaji. Tako da sam napravila negdje otprilike do 4 ili 5 umjetničkih djela koje su moj lični dizajn i koji su, da kažem, limited, što znači da svojim autorskim pravom ne dozvoljavam da se ti moji radovi mogu kopirati. Volim svoje radove i svi radovi koji su urađeni za Srebrenicu nisu za prodaju. Jednog dana vjerovatno nekom ću ostaviti u svom nekom testamentu sve te umjetničke radove. Pored toga radila sam i sliku koja se odnosi na djecu iz Prijedora, 102 djece koje su ubijena. Taj umjetnički rad je imao poseban, u Engleskoj, poseban, da kažem, posebno mjesto na mojoj izložbi gdje su bili pozvani i...
1: Vi slušate emisiju Kulturni mozaik u programu Radija Bosanska Krupa.
2: U okviru kulturne manifestacije ulicom Bišća u Kulturnom centru Bihać otvorena je prva samostalna izložba mladog umjetnika Emira Toromanovića pod nazivom Moj krajolik. Izložba donosi motive rijeke Une koja je neiscrpna inspiracija autoru. Mladi umjetnik Emir Toromanović predstavio je Bišćanima svoju prvu samostalnu izložbu, kao što smo već rekli, pod nazivom Moj krajolik. Izložena likovna djela pričaju autorovu priču o rijeci, gradu i emociji koja ih povezuje. Emir je Unu pretočio u boje. Svako platno nosi trag vode, svjetla i jednog ličnog doživljaja rijeke koja nije samo priroda, već osjećaj, sjećanje i pripadnost. Očaran je potom rijeke Une, Toromanović kroz svoja djela donosi niz pejzaža inspirisanih upravo ovom rijekom. Kroz igru svjetla, boja i pokreta vode, autor publici približava vlastiti doživljaj prirode koja je neraskidivo vezana za identitet ovog kraja. A mi u nastavku slušamo kako su iz RTV u SK prenijeli šta Toto Romanović ima da kaže.
3: Tu sam izložio svoje radove rađene u tehnici akrilno platno. Tematika je rijeka Una i naš grad Bihać. Striktno, jer sam tu jel iz Bihaća, pa me nekako uvijek privlači Una. Nekako Una je bila moja avlija i moja inspiracija. Kao što sam rekao, moja nekakva avlija, jer sam iz jednog mjesta gdje Una pripaja sve te otočiće i nekako uvijek bile dio mene i volim ići na Unu, volim ribariti. U svakom segmentu Una mi je nekako moje otočište, moja sloboda. I...
1: Vi slušate emisiju Kulturni mozaik u programu Radija Bosanska Krupa.
2: Bosansko-hercegovački glumac, voditelj, pjevač i pisac Aldin Tucić postigao je veliki uspjeh objavivši knjigu pod nazivom Vrisak sjećanja. O ovom dijelu glumi i privatnom životu govorio je u intervju za kliks.ba. U trenucima kada je svijet stao, a svakodnevnica postala ograničena, sagovornik je pronašao način da se izbori s unutrašnjim pritiscima kroz pisanje. Period pandemije, kako kaže, probudio je u njemu sjećanja na brojne teške životne situacije, ali i potrebu da ih pretoči u riječi. Tako je nastala knjiga Vrisak sjećanja, koja je napisana za svega 2 sedmice. Pored bezbrižnog djetinjstva, kroz život se suočavao i s teškim i bolnim trenucima. Gubitak roditelja ostavio je duboke ožiljke, a suočavanje s tim bolom bio je proces koji, kako navodi, i dalje traje. Ipak, kaže da je kroz vjeru uspio pronaći mir. Njegov put ka umjetnosti nije bio glamurozan. Tokom studija glume radio je sve što je mogao da bi opstao, uključujući i pjevanje u kafanama, kafićima, što opisuje kao jedno od najtežih, ali i najpoučnijih životnih lekcija. Iako nikada nije sumnjao da će uspjeti, priznaje da je najveća borba bila ona unutrašnja, a to je borba sa samopouzdanjem.
4: Da. Ja sam jako rano počeo sa... 8 godina sam počeo da se bavim glumom, isto znači taj period, s tim što moja mama rahmetli radila u dispanziru, ja sam bio jedan bolestan dječak, bolešljiv dječak, non stop prehlađen, bolestan, zvašta nešto, i ona je radila u dispanziru i došli su glumci Faketa Salibegović, Avdagić, koja je nagledala na sceni i bila je oduševljena i govori šta je s dječicom bolestnom, a jo, kaže, imam ja ovog

0: jednog, non stop bolešljiv, da mi je negdje nešto da probu. Pa kaže, mi radimo jednu predstavu pri jednom udruženju, pa hajde nek dođe na probu. I dođe na probu i to je zapravo bila moja prva predstava do posljednjeg šaha, koji su njih dvoje režirali, radili sa nama. I iz te grupe su izdvojilo dvoje ljudi koji će na kraju postati, ali kažem im drugu, poznati bosansko-hercegovački glumci.
1: Koji drugi?
0: Jedan sam ja, a drugu Alma Terzić, koja je bila ovdje u Narodnom pozorištu zaposlena, međutim sada radi i živi u Turskoj i snima filmove i serije tamo. Znači, dvoje djece iz te generacije stvarno super napravili. Imamo još jednu djevojku iz te generacije, ali ona se nije odlučila za ove vode, nego se odlučila za voditeljske vode, ona je tu preko puta Delila Omerović. To je ta generacija.
1: A to je ta ekipa.
0: Ta generacija je stvarno, poslije toga sam dobio poziv za prvu profesionalnu predstavu, a gdje sam od stotinu i nešto djece izabran za predstavu Zilhada Ključan Šehid, koja je jedna ozbiljna predstava, ozbiljna priča. Tražili su jedno dijete koje može iznijeti predstavu od skoro 3 sata. Skoro 3 sata na sceni, a ja sam tada imao 8,5 godina. I tako su svi mediji pisali o tome kao imamo novi dijamant, nebrušeni dijamant, Aldin Tucić, vaj budem prvo dijete u Zenci koja otvori Zeničko proljeće kao manifestaciju u historiji grada Zenice. Ostalo je prošlost, jer onda sam bio pri dječjem omladinskoj lutkarskoj sceni u Zenici i evo me sad u Sarajevu.
1: Je, divno. I koliko sad, kako sad gledaš, recimo, kad sretneš Faketu i ono, kad znaš da je sve od njih počelo?
0: Ah, kako, Bože dragi. Pa sjećam se kada sam svoj diplomski rad odlučio da odigram u Zenici za svoje prijatelje, za svoju publiku, a jedni od rijetkih glumaca koji su se pojavili i podržali su bili baš Mugdim i Faketa. I ako se dobro sjećam, Miroljub Mijatović.
1: Je li teško biti glumac u Bosni i Hercegovini?
0: Pozvao si kako kome, meni nije.
1: Tebi nije zasnije.
0: Pa ne, mislim, jeste, ajde da se ne lažemo, jeste. Nemamo mi dovoljno pozorišta koliko glumaca izlazi. Koja je hiperprodukcija glumaca, mi nemamo dovoljno mjesta za svakoga. Ali svako može naći sebe u nečemu. Evo, ja uporno spominjem Malog, to sam pričao i na jednoj drugoj televiziji za Malog Kerma koji je sad napravio svoj turnij. Dečko je prodavao donore. Šta je tu sporno? Prodavao sam donore, borio sam svoj život. Isto koji ja, pjevao sam u kafanu Narodnu muziku i pjevam i dan, da, evo sad govorim, imam svirku posle ovoga. Znači, posle svega ovoga idem na svirku da pjevam, da zaradim. Zašto ne bi? Jer sam samostalni umjetnik. Moraš raditi više poslova da bi se bavio onim što voliš.
1: I kako stigneš sve to?
0: Bismila to. Pa ne, stižeš. Super, za neki dan slušao jednog influencera, onako random sam scrollao i on govori i kaže, ma nemojte mi, kaže, govoriti da nemate vremena. Imate vremena. Za ono što čovjek voli, naći će vremena. Kaj ima, ja i ja, kaže, imam dvoje djece i sve stiže. I ja, kaže, idem i teretanu treniram. I ja stižem ovo, stižem. I onda se zapitam, pa čovječe, i ja, fakat imam dvoje djece. Idem u teretanu, treniram, pjevam, glumim, moderiram, putujem Švicarska, Njemačka, Austrija, Belgija, Holandija i sve nekako uklopim, a da ništa ne trpi. I to je ono...
1: To je taj organizacija i želja i volja i za svim. Pored ovog, evo, nabrao si sve što nešto što radiš, pored ove predstave koju radiš sa djecom, koju si pripremio i ako to pogledamo u ponedeljak, šta je to na što si se još fokusirao što se tiče glume?
0: Pa trenutno radimo jednu fantastičnu životnu priču. Mislim, Udruženje kulturica s Harsa Dubice s kojim su rađeni trenutno u Švicarskoj. Radimo jedan projekat koji se zove Životna priča, gdje dovodimo velike svjetske ličnosti koje ispričaju svoj stran priča. Ovo sad što sam ja ispričao, sad danas ste da vam recimo Hal Muslimović ispriča svoju životnu priču. S kim je sedio, kad je bio i sve to. Da ga vidite u nekom drugom svjetlu, pa da onda i otpjeva neku pjesmu usput ili slično. Ili recimo Frenki, koji je naš divni reper, koji je se vratio islamu i kako to sve funkcioniše sada kod njega. Planiramo još tih životnih priča, ali ne bi vas sve da otkrivamo. I trenutno radimo na filmu Harsa Dubice Pisma snova po njegovoj knjizi. A ja sam izdao nedavno knjigu Vrisak sjećanja i u procesu sam pisanja druge knjige.
2: Sudbina je, kako kaže, često donosila trenutke uspjeha i ličnih tragedija istovremeno. Upravo ta iskustva duboko su uticala na njegov umjetnički izraz. Iako publiku najčešće nasmijava, iza njegovog rada stoji snažna poruka i životna filozofija. Jedna od ključnih uloga u njegovom životu bila je da prestane čekati prilike i počne ih sam stvarati, što svakako vidi kao prekretnicu. Navodi da mu je u privatnom životu najveći oslonac supruga, za koju kaže i da mu je promijenila život u najtežim trenucima. Očinstvo mu je, kako ističe, potpuno promijenilo pogled na svijet i prioritete. Iako balans između porodice i karijere nikad nije sasvim jednostavan, trudi se da pronađe način da očuva ono najvažnije. Profesionalni put dodatno je obogaćen saradnjom s Harisom Dubicom,

0: koja je prerasla i u blisko prijateljstvo. Njegovi nastupi širom Evrope ostavljaju snažan trag, a posebno pamti reakcije publike koje potvrđuju iskrenost njegovog rada. Publika, kako kaže, ne ostaje ravnodušna ni na njegove lične priče, koje često dijeli kroz predstave i promocije. Planovi za budućnost već su u toku, a to su novi film, knjiga i predstave, ali bez žurbe i pritiska. Na kraju, njegova definicija uspjeha ostaje jednostavna, ali snažna i fokusirana na ono što zaista ima vrijednost.
1: Kulturni mozaik.

0: Dodjelom nagrada zatvoren je Sarajevski sajam knjiga koji se pod sloganom Put knjige održavao od 22. do 27. aprila u centru Skenderija. Okupio je nebrojene ljubitelje pisane riječi koji su imali priliku da, pored kupovine knjiga, prisustvuju brojnim promocijama i druženjima s autorima. O najboljima je odlučivao stručni žiri u sastavu Adisa Žere, Asmira Kujovića i Branka Vekića. Priznanje knjiga godine pripalo je dijelu Semezdina Mehmedinovića, mali roman o tišini, u izdanju Bajbuk. Priznanje za najbolji roman dobio je Andrej Nikolaidis za dijelo Safari u Sarajevu. Također najbolja zbirka poezije prema mišljenju žirija je Visovi u magli, autora Harisa Silajđića, u izdanju Dobra knjiga. Najbolja knjiga za djecu i mlade je pod nazivom Jedan dan na našoj plavoj planeti. Najbolja publicistička, esejistička knjiga je Pripovijedati grad Sarajevo, grad nastao radi pripovijedanja, autora Dževada Karahasana. Uručene su i nagrade za najbolji prijevod, najbolji izdavački projekat, likovno-grafičko oblikovanje knjige, priznanje za najboljeg mladog autora te doprinos kulturi čitanja. Sarajevski sajam knjiga održao se na više od 10.000 metara kvadratnih izložbenog prostora, a predstavilo se više od 200 izlagača iz zemlje i svijeta.
1: Vi slušate emisiju Kulturni mozaik u programu Radija Bosanska Krupa.
0: William Shakespeare ostaje najzagonetnija i najuticajnija figura u historiji svjetske književnosti. Njegov životni put koji je započeo i završio u malom engleskom gradu zauvijek je promijenio način na koji razumijemo ljudsku prirodu, emocije i dramsku umjetnost. Shakespeareov život simbolično je zaokružen istim datumom. Vjeruje se da je rođen 23. aprila 1564. godine. Iako tačan datum rođenja nije zapisan, u crkvenim knjigama stoji da je kršten 26. aprila, a običaj je bio da se djeca krste 3 dana nakon rođenja. Preminuo je 23. aprila 1616. godine u svom rodnom gradu, u dobi od 52 godine. Pokopan je u crkvi Svetog Trojstva gdje se i danas nalazi njegov grob s poznatim natpisom koji proklinje svakoga ko pomakne njegove kosti. Iako nema zapisa o njegovom visokom obrazovanju, pretpostavlja se da je pohađao lokalnu gimnaziju gdje je stekao temelje latinskog jezika i klasične književnosti. Oženio se s 18 godina i dobio 3 djece, kćer Suzanu i blizance. Nakon izgubljenih godina o kojima historija malo zna, Shakespeare se pojavljuje u Londonu, krajem 1580. godina, kao glumac i dramatičar u usponu. Postao je ključni član kazališne skupine, koja je kasnije postala službena družina kralja Jakova I. pod imenom King's Men. Njegov rad u pozorištu donio mu je bogatstvo i slavu kakvu rijetki pisci dožive za života. Shakespeare nije pisao samo priče, stvarao je svjetove, a njegov opus dijeli se na nekoliko faza. U prvoj fazi dominiraju vesele komedije i historijske drame. U zrelom dobu dominiraju tragedije, a u kasnoj fazi romanse. Pred kraj života piše djela prožeta magijom i pomirenjem, kao što je Oluja. Osim drama, ostavio je i neizbrisiv trag svojim sonetima, njih ukupno 154, koji se i danas smatraju vrhuncem ljubavne lirike. Njegov uticaj na engleski jezik je neizmjeran. Izmislio je ili prvi zapisao 1000 riječi koje danas smatramo uobičajenima. Za kraj se vraćamo u našu zemlju i pominjemo Mešu Selimovića. Meša Selimović ostaje zapamćen kao jedan od najznačajnijih pisaca 20. stoljeća na ovim prostorima, čiji su romani postali nezaobilazan dio europske književne baštine. Rođen je 26. aprila 1910. godine u Tuzli, a preminuo je 11. jula 1982. godine u Beogradu. Iako je studirao književnost u Beogradu i rano počeo pisati, Selimović je dugo ostao u sjeni drugih autora. Njegov književni uspon dogodio se relativno kasno, ali je bio i silovit. Prekretnica u njegovom životu i radu bila je porodična tragedija. a to je strijeljanje njegovog brata Ševkije 1944. godine i to zbog zanemarive optužbe. Taj osjećaj nemoći, nepravde i unutrašnjeg sukoba postao je temelj njegovog najvećeg dijela, Derviš i smrt. Roman koji mu je donio svjetsku slavu. Kroz lik Ahmeda Nurudina, Selimović istražuje univerzalne teme dogme, vlasti i gubitka ličnog integriteta. Njegovo djelo tvrđava, nešto je vedrije, ali jednako dubok roman koji fokus stavlja na ljubav kao jedini izlaz iz zatvorenih sistema, odnosno tvrđava koje ljudi grade oko sebe. Ostrvo i tišine djela su koja dodatno osvjetljavaju njegovu fascinaciju usamljenošću i otuđenjem modernog čovjeka. Njegov stil karakteriše izuzetna psihološka dubina, filozofska promišljanja i rečenice koje se često citiraju kao životne mudrosti. Selimović je uspio povezati orijentalni ambijent sa savremenim pitanjima, čineći svoja djela bezvremenskim. Dragi slušaoci, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Kulturni mozaik. Vama svakako hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa, a reemitovanje ovog razgovora možete slušati u

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke. Poljoprivredna apotekarna

povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada. Svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke. Ribnjak, Kemin, Potok.

Iskrene čestitke povodom međunarodnog praznika rada 1. maja svim građanima grada Bosanska Krupa upućuje Banja Lučki ćevapi, a mi

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke. ACMA d.o.o. Bosanska Otoka.

Radio.

0: RBK 97,5 MHz.
1: Higher consciousness.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Premijer kantona Sarajevo, govoreći o ubistvu koje se desilo jučer u sarajevskom naselju, je istaknuo da institucije moraju da rade. Drago mi je da se na federalnom nivou krivični zakon dodatno pooštrio. To je upravo sve ono što mi moramo da radimo, kroz institucije, kroz obrazovanje, kroz sistem, kako bi se podigla svijest o tom danas možda najvećem problemu o kojem govorimo, o ubistvima i femicidu, kazao je premijer kantona Sarajevo. Po njegovim riječima to se ne veže geografski isključivo za Bosnu i Hercegovinu. U 30 gradova širom Bosne i Hercegovine, ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove će organizirati besplatne preglede na karcinom kože. To organizira javno zdravstvena registrirana humanitarna organizacija i aktivna je u 33 zemlje Evrope. Ova organizacija za podizanje svijesti o raku kože pokreće kampanju širom Evrope s ciljem da ograniči širenje opasnih i neutemeljenih tvrdnji na društvenim mrežama zbog očekivanog porasta stope karcinoma kože. Projekcije Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma pokazuju da će broj slučajeva karcinoma kože u Evropi do 2050. godine porasti za skoro 40% i dostići 680.000 slučajeva godišnje. Danas su šanse za preživljavanje

0: veće nego prije jedne generacije, ali kada je riječ o broju slučajeva, situacija je drugačija. Oni nastavljaju da rastu, izjavila je predsjednica organizacije. Klinički podaci prikupljeni u 30 evropskih zemalja tokom programa pregleda koše, koji organizacija sprovodi u posljednje dvije decenije, otkrivaju zabrinjavajuće trendove. Kako navode, potrebna je suštinska promjena u navikama zaštite od sunca, ali i u društvenom stavu, prenosi FENA. Region. Evropska unija obustavila je isplate sredstava iz plana rasta namijenjene Srbiji, izjavila je povjerenica Evropske unije za proširenje, optužujući Beograd za nazadovanje u pogledu pravosudnih reformi, prenosi FENA. Plan rasta koji se odnosi na 6 zemalja Zapadnog Balkana, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, raspolaže sa 6 milijardi eura za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Srbija je, podsjećamo, sredinom januara u sklopu tog plana primila prvu tranšu od 56 miliona eura od ukupno skoro 2 milijarde eura predviđenih za tu zemlju, kandidatkinju za Evropsku uniju. Svijet. Njemačka je u aprilu primila 6.144 zahtjeva za azil, što je značajan pad u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke. Podaci pokazuju pad od gotovo 32% u odnosu na april 2025. godine, kada je Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice prijavila 9.108 zahtjeva. Ljetni odmori u Europi su pod znakom pitanja, dok se aviokompanije suočavaju sa rastućim cijenama avionskog goriva i mogućim poremećajima u snabdijevanju. Jedna od niskotarifnih aviokompanija ove sedmice najavila je prva otkazivanja letova u maju i junu, navodeći nagli rast cijena široko korištenog avionskog goriva. Kako rat na Bliskom istoku traje, evropski avioprijevoznici pripremaju se za dodatna otkazivanja, ali se nadaju da će izbjeći nestašicu goriva. Podaci francuskog ministarstva energetike pokazuju da je prije rata na Bliskom istoku oko 50% avionskog goriva bilo proizvedeno u Francuskoj, 20% dolazilo je sa Bliskog istoka, a preostalih 30% iz Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Azije. Ipak stručnjaci navode da je Francuska u nešto boljoj poziciji od drugih, jer manje zavisi od uvoza sa Bliskog istoka. Evropska unija već priprema mjere za suočavanje s mogućim dugotrajnim poremećajima, uključujući povećan nadzor zaliha. Evropska komisija upozorila je da bi mogla biti potrebna kolektivna akcija da bi se očuvalo funkcioniranje jedinstvenog tržišta i osigurala stabilnost snabdijevanja. Američki predsjednik izjavio je da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore. On je također upozorio i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama, a situacija na terenu dodatno se zaoštrava. Prema riječima bivšeg zvaničnika Američkog ministarstva odbrane, nakon 2 mjeseca sukoba Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne ciljeve. Sukob ima i globalne posljedice. Sjedinjene Američke Države su uvele nove sankcije subjektima povezanim sa trgovinom iranskom naftom, uključujući kompanije iz Kine. Istovremeno, Ujedinjene nacije upozoravaju na eskalaciju nasilja i narušavanje infrastrukture u regionu, dok diplomatski napori za smirivanje situacije za sad ne daju konkretne rezultate. Sport.
1: Od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa samo će Željo danas na teren. Bratstvo sutra igra na Adama, Slogače u Novi Travnik,

0: djevojke u ovom kolu neće imati takmičarskog nastupa. Na premijer ligaškim terenima mostarski dvojac juče je upisao pobjede, danas u Prijedoru bitka za opstanak u NBA ligi. Lakersi riješili Houston i prošli dalje. Od nogometnih klubova sa teritorije grada Bosanska Krupa samo će Željezničar danas na terena. Želje će u okviru 14. kola prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona danas od 17 sati gostovati u polju kod Sazina, bit će gost ekipe Mladosti. Na drugoligaškom zapadu Federacije BiH igraće se utakmice 21. kola. Bratstvo će sutra od 17 sati u duelu dvije posljednje plasirane ekipe dočekati ekipu Rudara iz Hambile, dok će Sloga na daleko gostovanje put Novog Travnika. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige dvije utakmice su već odigrane. U Mostaru Velež je na areni rođenih sa 1-0 slavio nad Radnikom iz Bijeljine, dok je Zrinski pod Bijelim Brijegom sa 2-0 slavio nad Željezničarom. Danas od 16 sati u Prijedoru Rudar u derbiju za opstanak u ligi dočekuje Posušje, dok će po svjetlima reflektora u doboju 20:45 Sloga dočekati Široki Brijeg. Derbi susret igra se sutra na Asim Ferhatović Hase stadionu, kada će u utakmici za prestiž Sarajevo dočekati ekipu Borca. Pod NBA obručima Los Angeles Lakersi su na pogon veterana i kralja LeBron Jamesa slavili nad Houston Rocketsima 98-78 i došli do četvrte pobjede. Ukupno sa 4-2 Lakersi su prošli dalje. Dalje je večeradavno prošla Oklahoma, koja je Phoenix Sunsu podarila metlu, bilo je 4-0. San Antonio Spurs idu dalje, slavili su 4-1 nad Portlandom, a svakako iznenađenje, Minnesota izbacila Denver i Jokića sa 4-2. Trenutno je 3-3 u susretima između Detroita i Orlanda, odnosno Toronta i Clevelanda.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 3. maja u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Većina osoba će se osjećati dobro, ali meteoropati i hronični bolesnici mogu osjećati pojačan umor zbog iznadprosječno visokih temperatura zraka. Lijep pozdrav!

povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada. Svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo najiskrenije čestitke. Ribnjak, Kemin, Potok.

Iskrene čestitke povodom međunarodnog praznika rada 1. maja svim građanima grada Bosanska Krupa upućuje Banja Lučki ćevapi, Ami.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, upućuje restoran Makaba.
1: Svaka riječ je suvišna, na telefonu samo prazna poruka. Gdje si sad?
2: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Cyberline Bosanska Krupa.

Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno svojim kupcima, iskrene čestitke povodom praznika rada upućuje pekara Veli.

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke. ACMA d.o.o. Bosanska Otoka.

potiče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

mi vraćaš mi dih. Smiruješ vod na bujale, moj šapat i krik ćeš pomiriti, pijem ti da kao lijek svaku noć.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U 30 gradova širom Bosne i Hercegovine, ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove, će organizirati besplatne preglede na karcinom kože. To organizira javno zdravstvena registrirana humanitarna organizacija i aktivna je u 33 zemlje Evrope. Ova organizacija za podizanje svijesti o raku kože pokreće kampanju širom Evrope s ciljem da ograniči širenje opasnih i neutemeljenih tvrdnji na društvenim mrežama zbog očekivanog porasta stope karcinoma kože. Projekcije Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma pokazuju da će broj slučajeva karcinoma kože u Evropi do 2050. godine porasti za skoro 40% i dostići 680.000 slučajeva godišnje. Danas su šanse za preživljavanje veće nego prije jedne generacije, ali kada je riječ o broju slučajeva, situacija je drugačija. Oni nastavljaju da rastu, izjavila je predsjednica organizacije. Klinički podaci prikupljeni u 30 evropskih zemalja tokom programa pregleda kože, koji organizacija sprovodi u posljednje dvije decenije, otkrivaju zabrinjavajuće trendove. Kako navode, potrebna je suštinska promjena u navikama zaštite od sunca, ali i u društvenom stavu, prenosi FENA. Region. Evropska unija obustavila je isplate sredstava iz plana rasta namijenjene Srbiji, izjavila je povjerenica Evropske unije za proširenje, optužujući Beograd za nazadovanje u pogledu pravosudnih reformi, prenosi FENA. Plan rasta koji se odnosi na 6 zemalja Zapadnog Balkana, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, raspolaže sa 6 milijardi eura za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Srbija je, podsjećamo, sredinom januara u sklopu tog plana primila prvu tranšu od 56 miliona eura od ukupno skoro 2 milijarde eura predviđenih za tu zemlju, kandidatkinju za Evropsku uniju. Svijet. Ljetni odmori u Evropi su pod znakom pitanja, dok se aviokompanije suočavaju sa rastućim cijenama avionskog goriva i mogućim poremećajima u snabdijevanju. Jedna od niskotarifnih aviokompanija ove sedmice najavila je prva otkazivanja letova u maju i junu, navodeći nagli rast cijena široko korištenog avionskog goriva. Kako rat na Bliskom istoku traje, evropski avioprijevoznici pripremaju se za dodatna otkazivanja, ali se nadaju da će izbjeći nestašicu goriva. Podaci francuskog ministarstva energetike pokazuju da je prije rata na Bliskom istoku oko 50% avionskog goriva bilo proizvedeno u Francuskoj, 20% dolazilo je sa Bliskog istoka, a preostalih 30% iz Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Azije. Ipak stručnjaci navode da je Francuska u nešto boljoj poziciji od drugih, jer manje zavisi od uvoza sa Bliskog istoka. Evropska unija već priprema mjere za suočavanje s mogućim dugotrajnim poremećajima, uključujući povećan nadzor zaliha. Evropska komisija upozorila je da bi mogla biti potrebna kolektivna akcija da bi se očuvalo funkcioniranje jedinstvenog tržišta i osigurala stabilnost snabdijevanja. Američki predsjednik izjavio je da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore. On je također upozorio i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama, a situacija na terenu dodatno se zaoštrava. Prema riječima bivšeg zvaničnika Američkog ministarstva odbrane, nakon 2 mjeseca

posljedice sukoba Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne ciljeve. Sukob ima i globalne posljedice. Sjedinjene Američke Države su uvele nove sankcije subjektima povezanim sa trgovinom iranskom naftom, uključujući kompanije iz Kine. Istovremeno, Ujedinjene nacije upozoravaju na eskalaciju nasilja i narušavanje infrastrukture u regionu, dok diplomatski napori za smirivanje situacije za sad ne daju konkretne rezultate. Sport. Čelnici Fudbalskog saveza Irana uskoro će se sastati sa predstavnicima Međunarodne fudbalske federacije u vezi sa utakmicama koje će iranska reprezentacija odigrati u junu u Sjedinjenim Američkim Državama na svjetskom prvenstvu. Podsjećamo, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država rekao je početkom marta da zbog rata ne bi bilo prikladno da Iran učestvuje iz sigurnosnih razloga. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.